fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: God morgen! Torsdag 21. mai, klokka har passert 10. Jeg er Åge og skal være med i en time, og ifra 11 til 12 så får jeg med Herman.
1: Ja vel, kjør på da, kjør

0: Du, nå snakket du om hvor heldige vi er. Nå tenkte jeg jeg kunne snakke lite grann om de som ikke er så heldige.
1: Ja, der jo de i Norge også, dessverre.
0: Ja, jeg tenkte litt utenriks. Du, BBC har en utenrikskorrespondent som heter Steve Rosenberg.
1: Ja, han er, ja.
0: Ja, i Moskva. Han var i Moskva i over 20 år.
1: Ja.
0: Og han er veldig flinke på å få fram ting på en måte, litt sånn
1: ja, uten å bli uthevet.
0: Ja, og det er jo ikke lett da, i et diktatur sånn som det er der, så snakker jo folk ikke fritt.
1: Nei, langt derifra.
0: Ja, jo, avisene absolutt. Skriver ikke fritt.
1: Nei da, de skriver det Putin sier de skal skrive, ja, og de tør ikke skrive det han sier de ikke skal skrive.
0: Nei, og han her da, han er blitt litt flinke på å få fram de der små tingene som kommer frem.
1: Ja.
0: Blant annet så følger han med på hva vitser de her.
1: Åh, ja. Det har jeg ikke fått med meg.
0: det var en kona som våknet opp midt på natten og har hatt et rotla i huset.
1: Jaha.
0: Og så gikk hun ned, og der sto mannen med hovedet i fryseboksen og rotla.
1: Ja vel.
0: Og så sier
1: hun, i fryseboksen.
0: Ja, så sier hun til han, hva er det du leide etter? Så sier han, jeg leide etter gleden.
1: Oh.
0: Og så sier hun, i fryseboksen, sier hun. Ja, sier han, en eller annen plass man vil være.
1: Stopp.
0: Ja.
1: Det er jo forferdelig vits egentlig når du tenker på det.
0: Ja, han forteller mye.
1: Ja, det er akkurat det han gjør. Han forteller du eller mye.
0: Ja, jeg har en til. Nå må jeg tilbake om et øyeblikk.

Så jeg, du vet at det tre, så dette har vi planlagt lenge, og navnet har jo vi visst om, altså vi har visst om alt dette her, hva de tre skal hette helt fra starten av. Så henger det sammen alt, og det synes jeg nydelig. Det er sånn livet er. Du kan liksom ikke starte et nytt kapittel alltid. Det alltid noe som henger igjen fra det forrige, så sånn blir det med dette showet også.

0: faktisk ingen vei utenom. Mm. Og så det så mange muligheter. Og vi har drodlet masse om hva som mulig, hva man ønsker, alt man kan gjøre. Og så har vi jo prøvd å lande på noe, skal jeg si, i midten. Det blir å putte inn humor, sånn helt konkret, inn i den skogen. Vi skal ha en roastedass.
1: Kan vi snakke litt om den roastedassen?
2: Absolutt.
1: Hva en roastedass?
0: Ja, det jo i hvert fall ikke for de med tynn hud. Og så liker jeg å tenke at det et lite sånn opprop mot de som blir så fort krenka.
1: Ja.
0: Fordi at det er det dessverre en del som blir. Men har du litt tjukkere hud og sett pris på den type humor, så er den noe for deg.
1: Så det, det er en dass, en fysisk dass?
0: Det er en fysisk dass. Og hvis du har lyst til å bli roast, så åpner du døra, og da får du
2: spilt.
0: Da blir du spilt og er varmt. Og så kan du lukte når du er ferdig.
1: Ja.
0: Og det, det, akkurat det konseptet er vi jo veldig spent på.
3: Det var jo et resultat av å bare kaste masse ideer ut i de møtene vi hadde. Ser jo hvor vilt det kan bli. Men er det en ting vi har på festival, så er det jo festivaldoer. Hva gøy kan vi gjøre med det, liksom?
1: Ja,
3: vet aldri hva som venter deg når du må på do.
2: Eller hvor de sitter.
0: Eller,
2: hvor de
0: sitter. Eller hvem som skal roaste deg.
1: Ja, hvem skal roaste deg?
0: Nei, du får vente og se. Det var...
1: Ja, det er samme.
0: Apropos at vi er midt et menneske.
3: Bare sånn til alle, de ser veldig like ut også i dag.
1: Ja, de gjør det. Det er jo radio, så vi får ikke sett det, men de ser veldig koordinert ut.
2: Veldig koordinert, det er jo sånn.

fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

Alex Warren syng sin Fever Dream. Jeg håper du har en fin torsdag. Du hører på ettermiddagsrushet. Her skal du få Tommy Fredvang. Jeg vet du